0: Hamzade binam. Sultan Abdülmecid ismiti tebi tamzade bulidam rümeşi gantav sebuli es varsklavi dresat şobism rümeşi adatsuli. Es vitareba açvenep rom simbolom holod religiuri nişani araris. Es birda bir kavşirşia diplomatiastan, politikastan da Palestinis mitaze arsebul istoriul zalta balanstan. Դրեսրոդեսաց բետլեմշի չախված նախավտրոմ բերձնուլ մարդմադիդեպլուր, Սոմխուրդա կաթոլիկուր տրադիցիևթան էրթադամ մի ծիսմ կվիդրի պալեսնելի Քրիստիանուրի թեմեպից ացոցխլեբեն ամ ուծվելես մեմ կվիդրեովաս, Palestinis hrma mexiereba ertiandeba. Svirpasom smenelebo shemdeg epizodchi Betlemis mitsiskvesha vertskhlis varsklavidan Yerusalimis tsisken aghmartul okros gumbatse gadavalt. Momoval programashi shekhvedrisi medit gemshvidobebit, kargat brzandebodet.
1: Palestinis tsveli da dafaruli istoriebi.

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, գամել արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Vokçun har gilu kendiner. Derette hain hamat luenen, yerek şapti, septe meyt asna hink. Zezengenek gasuma vagıl havo temanere. Mekay paşpanatçan masin pamana giri azanışı anne İslam halkan aşarin. Asats nakhagar Erdoğan'a. Türkiye artakin gotze nakhar hakan fidana kmekni Adıbecan. Knarkilov Adıbecan'ın yef Hayistan imçev xaoitsyan hastatuma. Bağesinin zguşasun me meşiti yaksayom nor kronakan irogutyan masin. İran'ı hed çosamlıya patiyazmı sparnele amniyi zinamıterkı. Türkiye Hanapetüçen Nakagar Recep Tayyip Erdoğan'ın haytayla, vur Türkiye'n, Saudi Arabiyan yev Pakistan'ı hızı uğerçen hığı İslamakan aşkarin. Antyalami soğagrelov Mekka'yı hamadeh başmanacan masin hamazan giri. Ays hamazan giri het kapvat bolor korsuntasneri unen dırakkan zargatsumner. Նախագահը նաև հավելել է, որ Թուրքիան շարունակում է աշխատել օգնելու իսլամական աշխարհին հաղթահարել արկա մարտահրավերները։ Անկարան հավելել է նաև, որ իր ոչ կշիռ նորոժությունն է դրել իր նպաստ Ղազախստանին։ Աթկոսյան խաղաղության աղբյուրների ստարածած ձերկատվության համաձայն նախարար Ֆիդանը երկում և պատվիրակությունների մակարդակով հանդիպումներ կունենա Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայամովի հետ, ինչպես նաև կհանդիպի Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Ջակիր Հասանովի հետ։ Նախարար Ֆիդանը, ինչպես ասում է, կընդունվի նաև Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից։ Պենտագոնի գլխավոր տեսուչի գրասենյակը հայտարարում է, որ Իրանի դեմ չորսամյա օդային արշավը էպիկական կարողության գործողությունը սպառնել է Միացյալ Նահանգների Զինամթերքի պաշարները և բացահայտել մատակարարման խցանումները։ Փետրվարի վերջից մինչև հունիս ընկած ժամանակատվածում գործողությունը արժեցել է 33 միլիարդ դոլար, որից ավելի քան 22 միլիարդը ծախսվել է միայն զինամթերքի վրա։ Կորուսների թվում են 4 F-15-ի հոչնչացումը, 1 F-35 և 7 դիսկավորման տանկերի վնասումը, ինչպես նաև մինչև 30 անօթաչու թռչող սարքի խոցումը։ Պահեստինյան Արևելյան Երուսաղեմի նահանգապետարանը զգուշացում է, որ իսրայելական խմբերը ճնշում են գործադրում Մեշդի Ակսա մեսկիթի շուրջ կրոնական ծեսերը փոխելու ուղղությամբ։ Պաշտոնյանները հայտնում են, որ այսպես կոչված տաճարային խմբերը ծառահեղ աջ իսրայելական ծառահեղականները բազմիցս աղոթքներ են արել Բաբ ալ Ռամհա գերզմանատանը։

Այն գովազելով, որ պես հրեական պաշտամունքի վար և այժմ կոչ են անում շապատական հավաքներ անցկացրել մուսուլմանական գերեզմանների մոտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ շարունակում է հարվածներ անցնել արևմտյան Ուկրաինայի երկաթուղային ենթակառուցվածքի, որն օգտագործվում է եվրոպական երկրներից ռազմական բեռների տեղափոխման համար։ Նախարարության հայտարարության մեջ տեղեկություններ են ներկայացվել Ուկրաինայում Ռուսաստանի զինված ուժերի գործողությունների վերաբերյալ։ Եվ ձեր ամենօրյալներն են ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

Վերջին դրվագում 100 գնդին էր։ Մենք նայեցինք անապատային երկնքին եւ լույս փնտրեցինք խավարի մեջ։ Բայց ինչպես կարող է ասղը իջնել երկնքից եւ շարունակի ապրել դարեր շարունակ տաճարի քարերի վրա։ Հիմա մենք հետևում ենք այդ լույսին դեպի Պաղեստինի սիրտը, Բեթլեհեմ։ Բայց այս անգամ այն ասղը, որը մենք փնտրում ենք երկնքում, չէ, այն գտնվում է քարի վրա, տաճարի խորքում։ Խորհրդանիշը հասկանալու համար նախ պետք է իմանալ այն սնող հողը։ Բեթլեհեմը հին պայեսինյան քաղաքը, որը բարձանում է Ձիթապտղի բյուրների մեջ Երուսաղեմի կողքին, արևելյան քրիստոնեության, պայեսինի բնիկ արաբ քրիստոնեական ժառանգության և հավատքի դարավոր հյուսվածքի ամենավար խորհրդանիշներից մեկն է։ Քաղաքի սրտում գտնվում է մի վայր, որի շուրջ ձևավորվել է այս ամբողջ պատմությունը՝ ծննդյան եկեղեցին և դրա տակ գտնվող ծննդյան քարանձավանը։ Մեծ տաճարների կառուցումից շատ առաջ քրիստոնեական ավանդույթը այս ցածր առաստաղով քարանձավը համարում էր Հիսուսի ծննդավայրը։ 239 թվականին Կոստանդնուպոլիս կայսեր օրոք Սուրբ քարանձավի վրա կառուցվեց առաջին մեծ բազիլիկ եկեղեցին։ Կառույցը վերակառուցվել է 600 տարով Հուստինիանոսի գաղակալության ժամանակ։ 2012 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն պաշտպանել է պայեսինի այս արժեքավոր վայրը, այն ներառելով համաշխարհային ժառանգության ցանկում՝ Հիսուսի ծննդավայր, ծննդյան եկեղեցի և ուխտագնացության ճանապարհ անվամբ։ Այս գրանցումը նաև ցույց է տալիս պայեսինի խորը արմատներ ունեցող ժառանգությունը համաշխարհային քաղաքակրթության պատմության մեջ։ Երբ մտնում ենք ծննդյան եկեղեցու դռներով, բախվում ենք շերտավոր պատմության հետ։ Այս կառույցում կողք-կողքի կանգնած են 4-րդ դարի խճանկարների հետքերը, 600 տարի տպավորիչ քարե սյունները և 12-րդ դարի խաչակրաս թագավորության ժամանակաշրջանի սրբերի պատկերները։ Խաչակրաս արշավանքների ժամանակ արևմուտքի լատինական քրիստոնյաները և այս հողերում ապրող արևելքի հին համայնքները հանդիպել են այս տանիքի տակ և տարբեր քրիստոնեական ավանդույթներ իրենց հետքն են թողել նույն կառույցի մեջ։ Չնայած ժամանակն անցել է և կարծությունը փոխվել է, վարի հիշողությունը պահպանել է իր գոյությունը։ Իրոք, երբ իջնում եք եկեղեցու տակ գտնվող նեղ աստիճաններով, հասնում եք այս հիշողության կենտրոնին։ Երբ իջնում եք ծննդյան քարանձավով, ձեզ դիմավորում է ցածր առաստաղը և խունկի միստիկ բույրը։ Գլուխը կախ այս տարածք մտնելով մարմարե հատակի կենտրոնում, ծննդյան խորանի ամշապես տակ կգտնեք 14 թևանի արծաթե աստղ։ Այս արձանագրության տակ գրված է 1717 թվականը, որ նշում է այն ժամանակը, երբ կաթոլիկ ֆրանցիսկյանները արծաթե աստղը տեղադրել են մարմարի մեջ։ Աստղի կենտրոնում շրջանաձև բացված կա։ Այս վայրը այցելող ուխտավորները կարող են հասնել այս բացվածքով և անմիջականորեն շփվել այն ջարի հետ, որտեղ ենթադրաբար տեղի ունեցել ծնունդը։ Աստղի շուրջ կախված են 15 արծաթե լամպեր, որոնք անընդհատ վառվում են։ Այս լամպերը կիսվում են եկեղեցին պաշտպանող հին դավանանքները, 6 լամպ լատինական կաթողիկոսներին։

Այնպաստը, որ ասղն ունի 14 կետ, պատահական չէ։ Պատմաբաններն ու հետազոտողն այս տիվը կապում են ասացաշնչի երկու հիմնական պատմությունների հետ։ Նախ, անզանում է Մատթեոսի ավետարանի սկզում գտնվող տոհմաբանական առաջնորդությունը։ Ըստ տեքստի, Աբրահամից մինչև Դավիթ թագավոր անցել է 14 սերունդ, Դավթից մինչև Բաբելոնյան գերություն 14 և գերությունից մինչև Հիսուս 14-ը։ Տիվը խորհրդանշում է տոհմածարի ավարտը։ 14 թվի ավելի ուշ շրջանի խորհրդանշական մեկնաբանություններից մեկը այն կապում է Երուսաղեմի Վիա Դոլորասիայի տարապանքի ուղի 14 կանգառների հետ։ Այսպիսով, ասխը խորհրդանշական կապում է Բեթխեհեմում ծնունդը Երուսաղեմում տարապանքի ուղու հետ նույն թվի միջոցով։ Այս լույսը, որը կրոնական ավանդույթներում հայտնի է որպես Բեթխեհեմի աստղ կամ արևելքի աստղ, և ասում են, որ առաջորդերը արևելքից եկած իմաստուններին, գրավել է նաև աստղագիտության պատմաբանների ուշադրությունը։ Գիտնականները այս պատմության հետևում դիտարկում են հնարավոր բնական իրադարձություններ, ինչպես եկեն գիտասխի անցումը, Յուպիտերի և Սատուրնի մոլորակային միացումը կամ պայծառ գերորե պայթունը, որոնք կարող էին տեղի ունենալ երկնքում այդ ժամանակ։ Այսօր, երբ այցելեք Բեթխեհեմ, կտեսնենք, որ այս հողի բնիկ պաեստինյան քրիստոնեական համայնքների հին ժառանգությունը պահպանվում է հույն ուղղափար հայկական և կաթոլիկ ավանդույթների կողքին։ Տարբեր լեզուներով արտասանվող աղոթներն ու ավանդույթները, առողությունները շարունակում են ազատագանքի նույն քարանձավի քարերում։ Բեթխեհեմի այս ասկի շորջը դարավոր հավատքը, դիվանագիտությունը, Օսմանյան ժառանգությունը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանությունը և պահեստինի խորը արմատացած հիշողությունը միասին են կանգնած։ Հարգելի ուղդիներ, հաջորդ դրվագում մենք կանցնենք Բեթխեհեմի ստորգետնը Արցախի ասկից դեպի Երուսաղեմի երկնքում բարձրացող ոսկե գմբեթը։ Մենք քննարկենք ժարի գմբեթի ճարտարապետական ձևավորումը, համամասնությունները և ակուստիկ հատկությունները։ Հաջողություն։ Պաղեստինի առաջին իրադարձությունները և թաքնված պատմությունները։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսվում է Անկարայից։

Ողջույն, հարգելի լուսանկարիչներ։ ՏՏ հայտնի համատլուրն է Չորեքշաբթի սեպտեմբերի 16-ից։ Ձեզ են ներկայացում ողջախավոր թեմաները։ Նախարար Ֆիդան, ողջունում ենք Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի հաստատմանը։ Սաուդյան Արաբիան հայտնել է Մեկկայի մերձակայքում Հութիների անօթաչուց ցոխսակ խոցելու մասին։ Միացյալ Նահանգները և Սիրիան քննարկում են երկկողմ հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգը առաջին անգամ հաստատել է, որ դիզերքում զենք է տեղակայել։ Երեքշաբթի օրը Բաքվում Ադրբեջանի իր գործընկեր Ջեհյուն Բայրամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նախարար Ֆիդանը նշել է, որ Իրանում ընթացող զարգացումները ուղիղ անդրադառնում են ինչպես Թուրքիային, այնպես էլ Ադրբեջանի։

جانین روساسان اوکراینی ها کمرتوتیان هندب ارتای دلوف متاوکوزیون نخرفی دانه نشله و پاتی از میس کزویت ایور ترکیان مز جانکیره گرزادره سفتسوو خواهیتونیز دوست پایلو هرچوم Հարավային Կովկասի մասին խոսելիս Ֆիդանը նաև նշեց, որ Թուրքիան ողջունում է Ադրբեջանն ու Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի հասման վերջին աշխատացումները եւ Բաքվի կարուցողական մոտեցումը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հարավային Կովկասը կապված լինի ոչ թե հակամարտությունի, այլ խաղաղության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, արևտրի եւ տնտեսական զարգացման հետ, ասաց Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Սաուդի Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան հայտարարել, որ Եմենի հուսիտների կողմից Սուրբ քաղաք Մեկկայի մոտակայքում արձակված անօթաժու ծոչող սարքը, որ սարսափել և ոչնչացրել է Սաուդի Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան։ Կոալիցիայի խոսնակ Թուրքի Ալ-Մալքին նշել է, որ անօթաժու ծոչող սարքը, որ սարսափել և սամփակ օթային տարածք մտնելուց առաջ, իսկ դրա բեկորները ընկել են քաղաքի հարավում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ասադ Ալ-Շայբանի հետ քննարկել է ծածանային ավտանգության և սերտ համագործակցության հարցերը։ Ռուբիոն ընդգծել է Սիրիայի փոխհամասությունների շարունակական ինտեգրման կարևորությունը և դրական գնահատել Սիրիայի աջընթացը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ հարաբերություններում։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հեռախոսություն ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև երկկողմ հարաբերություններին և համագործակցության համապնդման ուղիներին։ Ընդ որում, Ալ-Շայբանին յախտագիտություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին պաշտամիջոցներ վերացնելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նաև ընդունել է, որ երկրի ուղերձում հարձակողական հնարավորություններ ունի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի քարտուղար Տրոյ Մենկը հայտարարել է, որ ուղերձային այս զենքն անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների ուժերը թշնամական գործողություններից պաշտպանելու համար։ Սոմալիացիները ցույց կազմակերպեցին յախտագիտություն հայտնելու Թուրքիայի կողմից իրենց երկրին ցուցաբերված աջակցության համար։ Սոմալիի վարչապետի աշխատակազմի հաղորդակցության և հանրային կապերի գծով փոխտնօրեն Նասա Բաշիր Ալին իր պաշտոնական Facebook-ում նշում է այս յախտագիտությունը տեսանյութով։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

Դուք այն մատկացիք, ովքեր առավոտյան արթնանալուն պես շտապում են սուրճի մեքենայի մոտ, ապա այս պոդքասթը կատարել է ձեզ համար։ Բայց ինչ կասեք չափից շատ լինելու մասին։ Օրական քանի բաժակն է չափից շատ, և կարամելային և կրեմային լուծվող սուրճերը իսկապես սուրճ են համարվում։ Նրանք, ովքեր առավոտյան արթնանալուն պես սուրճի մեքենային են դիմում, նրանք, ովքեր անընդհատ թարմացում են իրենց բաժակները իրենց խիստ աշխատանքային և խիտ գրաֆիկի ընթացքում, նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց կոֆեինը էներգիա հավաքելու համար. Սուրճն այժմ շատերի համար ավելին է, քան պարզապես սովորություն, այն գրեթե ծեսը, սակայն հարցն ավելին ավելի է տարածված դառնում. Ինչպես է սուրճի չափից շատ օգտագործումը ազդում օրգանիզմի վրա։ Այսօր մենք այս հարցի պատասխանը փնտրում ենք մասնագետի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Ջեմիլ Տաշոլու քանի հիվանդանոցի Էնդոկրինոլոգիայի և նյութափոխանակության հիվանդությունների կլինիկայի մասնագետ դոկտոր Մեզին Դուան Չաքիրը ՏՏՀ-ին բացատրելով, թե ինչ է սուրճի օգտագործումը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սուրճն ինքնին վնասակար ըմպելիք չէ։ Մասնագետը սկսում է նշելով, որ իրականում, երբ այն օգտագործում է ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, այն կարող է զգալի օգուտներ բերել առողջությանը։ Որոշիչ գործոններն են քանակը, օգտագործման եղանակը և անհատի ընդհանուր առողջությունը։ Այսպիսով, ինչու է սուրճը մեզ այդքան արթուն դարձնում։ Սուրճի հիմնական ազդեցությունը գալիս է դրա պարունակած կոֆեինից։ Կոֆեինը շարունակաբար ճնշում է ուղեղի ադենոզինային ընկալիչները, որոնք առաջացնում են հոգնածության զգացողություն։ Ահա թե ինչու դու եք ավելի ձեզ արթուն զգում, էներգիայով լի և կենտրոնացած եք զգում։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Դոկտոր Չաքիրի նախազգուշացումը շատ հստակ է, որ կոֆեինը չի վերացում իրական հոգնածությունը, այն որոշ ժամանակով հետաձգում է այն։ Եթե օրվա ընթացքում զգում եք սուրճի աճող կարիք, դրա հետևում հաճախ կան այլ պատճառներ, ինչպիսիք են քնի անբավարարությունը, քրոնիկ ստրեսը կամ անկանոն սնդակարգը։ Սուրճի մշտական կարծիքը երբեմն կարող է լինել մարմնի կարևոր նախազգուշացնող ազդանշան։ Հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է ասում գիտությունը սուրճի մասին։

վերջինս մասնությունն է բացահայտել մի քանի շատ ապսեսուժիչ արդյունքներ։ 2020 թվականին հրապարակված համապարփակ վերանայման համաձայն օրական 2-5 բաժակ սուրճի օգտագործումը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի, ինսուլտի, ճանճողական անկման և քաղցկեղի որոշ տեսակների ավելի ցածր ռիսկի հետ։ Կա ավելի ցայտու մի բացահայտում։ Անհատները, ովքեր պարբերաբար բայց չափավոր քանակությամբ սուրճ են օգտագործում, կարող են ավելի երկար ապրել։ Մեր մասնագետները նաև հետաքրքիր պատկեր են ներկայացնում նյութափոխանակության տեսանկյունից՝ սուրճի պարունակվող մեջ քլորոգեն թթուները և հարյուրավոր կենսակտիվ միացությունները կարող են նվազեցնել բորբոքումը, դրական ազդեցություն ունենա օքսիդատիվ ստրեսի վրա և աջակցել ինսուլինի կարգման զգայունությանը։ Պատկեր նաև հոստումնալիցը, երբ խոսքը վերաբերում է ուղեղի առողջությանը։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրական 2-3 բաժակ կոֆեին պարունակող սուրճը կարող է նվազեցնել դեմենցիայի ռիսկը և դանդաղեցնել ճանաչողական անկումը։ Կարծիք կա, որ սուրճի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտներն ու պոլիֆենոլները նպաստում են ուղեղի գործառույթին, դրական ազդեցություն պատճառելով։ Հիմա ժամանակն է սուրճի կաթով, կարամելով, սերուցկով և օշարակով։ Մեր մասնագետը ուշադրություն է հրավիրում շատ կարևոր տարբերության վրա։ Այս բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որպես կանոն, անցրացել են սովորական սուրճի վրա։ Անշաքար և հավելանյութեր պարունակող ըմպելիքներ, ինչպիսիք են ֆիլտրով սուրճը և թուրքական սուրճը։ Պատրաստի սառը սուրճերը, շաքարային, վանիլային կամ կարամելային ըմպելիքները, որքան լայնորեն վաճառվում են սուպերմարկետներում, բոլորովին այլ կատեգորիա են։ Քանի որ այս ապրանքները կարող են պարունակել ավելացած շաքարի, կալորիաների և արհեստական համեմունքների զգալի քանակություն ունեն։ Այս ըմպելիքների հաճախակի օգտագործումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ նյութափոխականության առողջության համար, հատկապես այն անհատների մոտ, ովքեր ինսուլային դիմադրության, ճարպակալման կամ նյութափոխանակության համախտանիշի ռիսկի տակ են։ Կարճ ասած, սուրճը և սուրճի վրա հիմնված աղանդային ըմպելիքները նույնը չեն։ Այսպիսով, օրական քանի բաժակ սուրճ է համարվում չափազանց շատ։ Մեր մասնագետը նշում է, որ օրական մոտավորապես 400 միլիգրամ կոֆեինը կամ միջինում 2-4 բաժակ սուրճը համարվում է անվտանգ առողջ մեծահասակների համար։ Այս մակարդակից բաց օգտագործումը որոշ անհատների մոտ կարող է հանգեցնել սրտխառնոցի, անհանգստության, ստամոքսի խնդիրների, արյանճշման, տատանումի և քնի խանգարումների։ Եվ ժամանակը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Նոր հետազոտություն է ցույց տալիս, որ առավոտյան սուրճը կարող է ավելի դրականորեն ազդել սրտանոթային առողջության վրա, քան օրվա ուշ ժամերին սուրճի օգտագործումը։ Առավոտյան սուրճի օգտագործումը սահմանափակելը կարող է օգտակար լինել, հատկապես եթե քնի խնդիրներ ունեք։ Վերջապես, մեր մասնագետը ընդգծում է, որ հետևյալ խմբերը պետք է ավելի զգույշ լինեն սուրճի նկատմամբ. նրանք, ովքեր արիթմիա, հիպերտոնիա, ստամոքսի խնդիրներ, անհանգստության խանգարումներ կամ օստեոպորոզ ունեն։ Եվ հղի կանանց համար հստակ խորհուրդ. կոֆեինի օրական ընդունումը պետք է պահպանվի 200 միլիգրամից ցածր։ Ամփոփելով սուրճը, երբ օգտագործում եք ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, շատ օգտակար ըմպելիք է, բայց ինչպես բոլոր լավ բաների դեպքում, չափավորությունը գլխավորն է։ Այս կանայ զրվակի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս, հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։

Mutine ja unta ջուրը ճոճ խոցելու մասին։ Միացյալ Նահանգները եւ Սիրիան քննարկում են ԵԿՕՄ հարաբերությունները։ Միացյալ Նահանգն առաջին անգամ հաստատել է, որ դիզերքում զենք է տեղակայել։ Երեքշաբթի օրը Բաքվում Ադրբեջանի իր գործընկեր Ջեհյուն Բայամովի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում նախարար Ֆիդան նշել է, որ Իրանում ընթացող զարգացումները ուղիղ անդադարում են ինչպես Թուրքիային, այնպես էլ Ադրբեջանին։ Ռուսաստան Ուկրաինա հակամարտության հանդեպ արտահայտելով մտահոգություն, նախարար Ֆիդանը նշել է, որ պատերազմի սկզբից ի վեր Թուրքիան մեծ ջանքեր է գործադրել Ցևծովը խաղությունից դուրս պահելու հարցում։ Հարավային Կովկասի մասին խոսելիս Ֆիդանը նաև նշեց, որ Թուրքիան ողջունում է Ադրբեջանն ու Հայաստանի միջև վերջնական խաղաղության համաձայնագրի հասման վերջին աշխատացումները և Բաքվի կարուցողական մոտեցումը։ Մենք ցանկանում ենք, որ Հարավային Կովկասը կապված լինի ոչ թե հակամարտությունի, այլ խաղաղության, տրանսպորտի, էներգետիկայի, արևտրի և տնտեսական զարգացման հետ, ասաց Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը։ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան հայտարարել է, որ Եմենի հուսիտների կողմից Սուրբ Քաղաք Մեկկայի մոտակայքում արձակված անօթաժու թռչող սարքը որսացել և ոչնչացրել է Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիան։ Կոալիցիայի խոսնակ Թուրքի Ալ-Մալքին նշել է, որ անօթաժու թռչող սարքը որսացվել և սահմանափակ օդային տարածք մտնելուց առաջ, իսկ դրա բեկորները ընկել են քաղաքի հարավում։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղար Մարկո Ռուբիոն Սիրիայի արտաքին գործերի նախարար Ասադ Ալ-Շայբանի հետ քննարկել է ծածանային ավտանգության և սերտ համագործակցության հարցերը։ Ռուբիոն ընդգծել է Սիրիայի փոքրամասնությունների շարունակական ինտեգրման կարևորությունը և դրական գնահատել Սիրիայի առաջընթացը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ հարաբերություններում։ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև ԵԿՕՄ հարաբերություններին և համագործակցության համապնդման ուղիներին։ Ընդ որում Ալ-Շայբանին յախտագիտություն է հայտնել Միացյալ Նահանգներին պաշտամիջոցներ վերացնելու համար։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները նաև ընդունել է, որ երկրի ուղերձում հարձակողական հնարավորություններ ունի։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների ռազմաօդային ուժերի քարտուղար Տրոյ Մենկը հայտարարել է, որ ուղերձային այս զենքը անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգների ուժերը թշնամական գործողություններից պաշտպանելու համար։ Սոմալիացիները ցույց կազմակերպեցին յախտագիտություն հայտնելու Թուրքիայի կողմից իրենց երկրին ցուցաբերված աջակցության համար։ Սոմալիի վաճապետի աշխատակազմի հաղորդակցության և հանրային կապերի գծով փոխտնօրեն Նասա Բաշիր Ալին իր պաշտոնական Facebook-ում նշում է այս յախտագիտությունը տեսանյութով։ Եվ ձեր ամենալուրերն են ՏՏՀ-ից։ Հաջողություն։

գասեք չապիչատ լինելու մասին։ Օրական քանի բաժակն է չապիչատ։ Եվ կարամելային եւ կրեմային լուծվող սուրճերը իսկապես սուրճ են համարվում։ Նրանք, ովքեր առավոտյան ատանալուն պես սուրճի մեքենային են դիմում, նրանք, ովքեր անընդհատ թարմացում են իրենց բաժակները իրենց խիստ աշխատանքային և խիտ գրաֆիկի ընթացքում, նրանք, ովքեր չեն կարողանում առանց կոֆեինը էներգիա հավաքելու համար. Սուրճն այժմ շատերի համար ավելին է, քան պարզապես սովորություն, այն գրեթե ծեսը, սակայն հարցն ավելի ու ավելի է տարածված դառնում. Ինչպես է սուրճի չափից շատ օգտագործումը ազդում օրգանիզմի վրա։ Այսօր մենք այս հարցի պատասխանը փնտրում ենք մասնագետի հետ։ Պրոֆեսոր դոկտոր Ջեմիլ Տաշոլու քանի հիվանդանոցի էնդոկրինոլոգիայի և նյութափոխանակության հիվանդությունների կլինիկայի մասնագետ դոկտոր Մեզին Դուան Չաքիրը ՏՏՀ-ին բացատրելով, թե ինչ է սուրճի օգտագործումը։ Նախ պարզաբանենք մի բան. Սուրճն ինքնին վնասակար ըմպելիք չէ։ Մասնագետը սկսում է նշելով, որ իրականում, երբ այն օգտագործում է ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, այն կարող է զգալի օգուտներ բերել առողջությանը։ Որոշիչ գործոններն են քանակը, օգտագործման եղանակը և անհատի ընդհանուր առողջությունը։ Այսպիսով, ինչու է սուրճը մեզ այդքան արթուն դարձնում։ Սուրճի հիմնական ազդեցությունը գալիս է դրա պարունակած կոֆեինից։ Կոֆեինը ժամանակավորապես ճնշում է ուղեղի ադենոզինային ընկալիչները, որոնք առաջացնում են հոգնածության զգացողություն։ Ահա թե ինչու դու եք ավելի ձեզ արթուն զգում, էներգիայով լի և կենտրոնացած եք զգում։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Դոկտոր Չաքիրի նախազգուշացումը շատ հստակ է, որ կոֆեինը չի վերացում իրական հոգնածությունը, այն որոշ ժամանակով հետաձգում է այն։ Եթե օրվա ընթացքում զգում եք սուրճի աճող կարիք, դրա հետևում հաճախ կան այլ պատճառներ, ինչպիսիք են քնի անբավարարությունը, քրոնիկ ստրեսը կամ անկանոն սնդակարգը։ Սուրճի մշտական կարծիքը երբեմն կարող է լինել մարմնի կարևոր նախազգուշացնող ազդանշան։ Հիմա եկեք նայենք, թե ինչ է ասում գիտությունը սուրճի մասին։ Վերջին ուսումնասիրությունները բացատրել են մի քանի շատ ապացուցիչ արդյունքներ։ 2025 թվականին հրապարակված համապարփակ վերանայման համաձայն օրական 2-5 բաժակ սուրճ օգտագործումը կապված է սրտանոթային հիվանդությունների, երկրորդ տիպի շաքարախտի, ինսուլտի, ճանճողական անկման և քաղցկեղի որոշ տեսակների ավելի ցածր ռիսկի հետ։ Կա ավելի ցայտում մի բացայտում։ Անհատները, ովքեր պարբերաբար բայց չափավոր քանակությամբ սուրճ են օգտագործում, կարող են ավելի երկար ապրել։ Մեր մասնագետը նաև հետաքրքիր պատկեր ներկայացրեց նյութափոխանակության տեսանկյունից սուրճի պարունակվող մեջ քլորոգեն թթուները և հարյուրավոր կենսակտիվ միացությունները կարող են նվազեցնել բորբոքումը, դրական ազդեցություն ունենալ օքսիդատիվ ստրեսի վրա և աջակցել ինսուլինի կարգման զգայունությանը։ Պատկերը նաև հոստումնալիցը, երբ խոսքը վերաբերում է ուղեղի առողջությանը։ Կան ուսումնասիրություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ օրական 2-3 բաժակ կոֆեին պարունակող սուրճը կարող է նվազեցնել դեմենցիայի ռիսկը և դանդաղեցնել ճանաչողական անկումը։ Կարծիք կա, որ սուրճի մեջ պարունակվող հակաօքսիդանտներն ու պոլիֆենոլները նպաստում են ուղեղի գործառույթին, դրական ազդեցություն պատճառել։ Հիմա ժամանակն է սուրճի կաթով, կարամելով, սերուցկով և օշարակով։ Մեր մասնագետը ուշադրություն է հրավիրում շատ կարևոր տարբերության վրա։ Այս բոլոր գիտական ուսումնասիրությունները, որպես կանոն, անցրացել են սովորական սուրճի վրա։ Անշաքար և հավելանյութեր պարունակող ըմպելիքներ, ինչպիսիք են ֆիլտրով սուրճը և թուրքական սուրճը։ Պատրաստի սարը սուրճերը, շաքարային, վանիլային կամ կարամելային ըմպելիքները, որքան լայնորեն վաճառվում են սուպերմարկետներում, բոլորովին այլ կատեգորիա են։ Քանի որ այս ապրանքները կարող են պարունակվել ավելացած շաքարի, կալորիաների և արհեստական համեմունքների զգալի քանակություն ունեն։ Այս ըմպելիքների հաճախակի օգտագործումը կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ նյութափոխականության առողջության համար, հատկապես այն անհատների մոտ, ովքեր ինսուլային դիմադրության
Չեմ պակամա։

ام نیتا پخانان کوتیان هم مختنشی رزکی تاکه. کاش اساس سوچا یه سوچی ابراهیم نواد اگان داینم پلیکنه نیه چن. اسپیزوف اولاگان کانی باجک سوچی هم مربوم چپازانس شد. می مساجیت نشومه ور اولاگان متوابس 400 میلی گرم کافئینه کام میچینم یکی 600 باجک سوچی هم مربوم انفتانگ. آرخش متاسفانه همار. Այս մակարդակից բարձր օգտագործումը որոշ անատների մոտ կարող է հանգեցնել սրտխաղախոնոցի անհանգստության, ստամոքսի խնդիրների, արյան ճնշման, դատանումների և քնի խանգարումների։ Եվ ժամանակը նույնքան կարևոր է, որքան քանակը։ Նոր հետազոտություն է ցույց են տալիս, որ առավոտյան սուրճը կարող է ավելի դրականորեն ազդել սրտանոթային օքսիդացիան վրա, քան օրվա ուշ ժամերին սուրճի օգտագործումը։ Առավոտյան սուրճի օգտագործումը սահմանափակելը կարող օգտակար լինել, հատկապես եթե քնի խնդիրներ ունեք։ Վերջապես, մեր մասնագետը ընդգծում է, որ հետևյալ խմբերը պետք է ավելի զգույշ լինեն սուրճի նկատմամբ. նրանք, ովքեր արիթմիա, հիպերտոնիա, ստամոքսի խնդիրներ, անհանգստության խանգարումներ կամ օստեոպորոզ ունեն։ Եվ հղի կանանց համար հստակ խորհուրդ. Կոֆեինի օրական ընդունումը պետք է պահպանվի 200 միլիգրամից ցածր։ Ամփոփելով սուրճը, երբ օգտագործում ենք ճիշտ քանակությամբ և ճիշտ ձևով, շատ օգտակար ըմպելիք է, բայց ինչպես բոլոր լավ բաների դեպքում, չափավորությունը գլխավորն է։ Այս կանանց զրվակի համար շնորհակալություն մեզ լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: دانشير Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Ovdje Radio Glas Turske.
8: Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори радио гласът на Турция.
12: You fled Zeri Turchis.
13: 这里是土耳其之声广播电台。
8: Radio Sabahı Türkiye.
14: Da, da Türkiye radio da.
15: Խոսում է Թուրքիա ձայնը, ռադիո կայանը.
16: Էթերջի ռադիո սադբուրը Թուրքիայի սխմա.
17: Հովադա, Թուրքիայում ռադիոս.
18: Այչ ռադիո Voce Turciei.
19: Эфире Голос Турции.
20: Эфирде Туркия овозы.
21: Гетлияр Туркиянын сес радиосу.
22: Ге сыдай Туркия.
23: Аңлаватканалар Туркия овоз радиосу.
24: Это и фонетиш Туркияш.
25: Овде радио глас Турске.
26: Хейми ида я саути ауторуки.
27: Суара радио Турки.
28: Гидар радио Мурина Туркия.
29: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
30: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
31: Zborova Radio Glas na Turquia.
32: Efirda Turkiye Sadası.
33: It Turku Urse Hungu Radio'ya.
34: Türkiye'nin radyosu.
35: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.